0: fãs.
1: Sarega, mama, sarega, casare, mama, gareza. Sarega, mama, sarega, casare, mama, gareza. Magareza, magareza, magareza, magareza, magareza, magareza, magareza, magareza.
2: Beautiful song aan Pesrotan Kesewa mee Peshkiagia uit de film Chupke Chupke 1975 Sarigama Sargama ka practice aan Pesorehet het domahan van Karo ke avanzo mee from the Bollywood film industry Kishore Da aur Rafi Saab ji aapko suna rahe the Sarigama composed and arranged by Sachin Deo Burman. तो साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है तो कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में.